تھلے برے پاسے لے تو برائیاں والے پاسے پریر لے جانے غلط کماں والے پاسے لے تو یا جڑے متر دے آیا جیون دا قیمتی سما آ جائیں تریا چلا جا غلط گلاں وچ نندا چگلی وچ غلط کھیڈاں وچ غلط کاریاں وچ منکھ دا کرم پرشت ہوندا چلا جاوے او متر نہیں دشمن ہے کیونکہ جو کرم اسی کرنے نے ان دا پھل ساڈے سامنے ہونا اج نہیں کل نوں ایس نہیں اگلے جنم نوں سانے کیتے کرم ساڈے سامنے آ جانے